Ko zna s kim se šetaš sada izmeđ ružo? Ko zna ko te grli, ko ti usne?

njegov stisak ruke beše blag. Svima nam je poklanjao osmeh, iako ne baš uvek tako lak. Voleo je muziku i cveće, lov u šumi

0: još tražim tvoje. Uzalud stežem ja ruke svoje, u njima uvek još tražim tvoje.
1: Kako da nekoj verujem?
2: Veliki, veliki pozdrav za sve slušnice od Jovana Perišća. Ćao svima!

0: tamburaši što smo stali.
1: Gde god da si, slušaj.

da ću doći do ponoći. Prikradok se svojoj dragoj, skidok nisku

oči zlatan jenek za prsiju crne kose sa oči.

za salašom želja da me mine. Ale rekoše mi pre nikoliko

piše jake repisme i sa laže. Neću više ići na tu

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Javno preduzeće Vodovod Ruma objavljuje oglas o prodaji osnovnih sredstava putem usmenog javnog nadmetanja. Predmet javnog nadmetanja su bager HMK Hidromek 102B sa kašikom za rovo kopanje 600 mm. Ispravan registrovan početna cena 3 miliona 11.000 dinara. Rovokopač Hidromek 102B 4:1, ispravan registrovan početna cena 4 miliona 15.000 dinara. Teretno vozilo FAP model 1921 BH36, neispravan, neregistrovan, početna cena 370.000 dinara. U javnom nadmetanju mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja uplate kauciju u iznosu od 200.000 dinara za bager i rovokopač, odnosno 50.000 dinara za teretno vozilo. Za svako sredstvo posebna uplata na blagajni preduzeća ili na broj 325-9500-6000-5647-4-87 OTP Banka Srbija sa naznakom učešće na licitaciji. Broj računa je 325-9500-6000-5647-4-87 OTP Banka Srbija. Javno nadmetanje biće održano u petak 7. avgusta sa početkom u 10 časova u prostorijama preduzeća Orlovićeva bez broja Ruma. Predmeti javnog nadmetanja se prodaju u viđenom stanju i za njih se ne daje nikakva garancija. Zainteresovani ponuđači mogu da pogledaju predmete nadmetanja svakog radnog dana od 7 do 15 časova. Osoba za kontakt je Jovan Todorović, telefonski broj 069-865-0827, 069-865-0827.

0: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake. Od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Medius Weekend akcija od 17. do 20. jula. Kvatro plazma 1500 ml frikom 479,90. Svinski but bez kosti 549,90. Paradajz Rifus 99,90. Nektarina Rifus 119,90. Centar dobre kupovine Medius.

Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruškogorac.

0: Radio Fruška Gora na 105 MHz.
1: Marketing. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022-471-623 i 063-7855-836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
1: Javno preduzeće Vodovod Ruma objavljuje oglas o prodaji osnovnih sredstava putem usmenog javnog nadmetanja. Predmet javnog nadmetanja su bager HMK Hidromek 102B sa kašikom za rovo kopanje 600 mm. Ispravan registrovan početna cena 3 miliona 11.000 dinara. Rovokopač Hidromek 102B 4 u 1, ispravan registrovan početna cena 4 miliona 15.000 dinara. Teretno vozilo FAP model 1921 BH36 neispravan, neregistrovan, početna cena 370.000 dinara. U javnom nadmetanju mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja uplate kauciju u iznosu od 200.000 dinara za bager i rovokopač, odnosno 50.000 dinara za teretno vozilo. Za svako sredstvo posebna uplata na blagajni preduzeća ili na broj 325-9500-6000-5647-4-87 OTP Banka Srbija sa naznakom učešće na licitaciji. Broj računa je 325-9500-6000-5647-4-87 OTP Banka Srbija. Javno nadmetanje biće održano u petak 7. avgusta sa početkom u 10 časova u prostorijama preduzeća Orlovićeva bez broja Ruma. Predmeti javnog nadmetanja se prodaju u viđenom stanju i za njih se ne daje nikakva garancija. Zainteresovani ponuđači mogu da pogledaju predmete nadmetanja svakog radnog dana od 7 do 15 časova. Osoba za kontakt je Jovan Todorović, telefonski broj 069-865-0827, 069-865-0827.

0: U nastavku našeg današnjeg druženja, poštovani slušalci, najavljujemo i Šicaru koja će biti održana u nedelju u Buđanovcima. Više pojedinosti o tome saznaćemo od Miloša Vojnovića, koji je potpredsednik lovačkog društva Soko u Buđanovcima. Miloša, evo još jedna Šicara pred seosku slavu.
1: Tako je, u nizu već unazad 15 godina svake godine održavamo, sada je već to tradicionalna Šicara u Buđanovcima. Što se tiče samog takmičenja, takmičeće se u dve discipline, u takozvanoj trap disciplini, gađanje glinenih golubova i klasična Šicara na flašu i dva klata.
0: Prijave su u toku još uvek, je li tako?
1: Prijave se primaju na dan Šicare. Što kaže, kogod dođe imaće priliku da se oproba u streljaštvu.
0: Da. Kolika je kotizacija?
1: 500 dinara će biti na klasičnoj Šicari, dok će na golubovima ili trapu biti 800 dinara.
0: Pretpostavljam da će i oni koji budu najuspešniji dobiti i nagrade.
1: Tako je, obezbeđene su novčane nagrade i na trap disciplini i na klasici, naravno kao i pehar i diplome i medalje za najuspešnije takmičare.
0: E sad, najde malo da se upoznamo sa lovačkim društvom, koliko broj članova, kakva je trenutna situacija?
1: Pa naše lovačko društvo broji trenutno 40 članova, jedno smo od najmlađih društava u udruženju, Sremac Ruma, tako da stanje je za razliku od ostalih društava jako dobro, jer imamo dosta mladih lovaca, svake godine imamo po jednog, dva novog člana, naravno svake godine i ostanemo bez nekog starijeg kolege, što zbog penzije, što zbog starosne granice, jednostavno ljudi odustaju, ali nam stižu i mladi, što je jako bitno.
0: I pretpostavljam da će svi oni učestvovati na ovoj Šicari koja će biti održana, da podsjetimo, u nedelju, ili tako?
1: Tako je, naravno, svi iz društva dolaze, budu prisutni, od najstarijih do najmlađih članova, naravno imamo i podmladak lovački koji će isto biti prisutan, jer zbog same obuke i oko rukovanja oružja i svega, važno je da budu prisutna i deca.
0: Samo da podsjetimo, od koliko sati u nedelju?
1: Od 12 časova, tačnije što kažu naš ljudi, od podne počinju uplate za takmičenje i uplate će se primati do 18 časova.
0: Dobro, nadamo se da će sve biti kako treba, čućemo i ko će biti najuspešniji, naravno obavestiti sve naše slušalce. Mišu, hvala ti za ove informacije. Vi, poštovani slušalci, ako niste isplanirali šta da radite u nedelju popodne, evo naš poziv je da dođete do Buđanovaca i budete deo još jedne tradicionalne lovačke Šicare.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti me čujem.

0: Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
2: Medius Weekend akcija od 17. do 20. jula. Quattro Plasma 1500 ml frikom 479,90. Svinjski but bez kosti 549,90. Paradajz Rifus 99,90. Nektarina Rifus 119,90. Centar dobre kupovine Medius.

Marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: prijatelj vašeg doma, Radio Fruška Gora. 105 MHz FM stereo.
1: U nastavku našeg današnjeg druženja, poštovani slušalci, govorimo o požarima na otvorenom, s posebnim osvrtom na požare koji nastaju na našim oranicama nakon paljenja žetvenih ostataka, što je i dalje veoma prisutno uprkos i apelima i novčanim kaznama koje su propisane za poljoprivrednike koji to čine. O svemu tome, moj i vaš gost zna daleko više, Aleksandar Marković, komandir vatrogasne jedinice Rumi. Aleksandre, dobar dan, dobrodošao.
2: Dobar dan, Zlatko, hvala vam što ste me pozvali, što uvek odvojite vreme za nas, a nekako po običaju uvek u isto vreme. Sastajemo nažalost na ovu temu sa apelima i sa molbama, pa se nadamo da će i ovaj put da dopreti do građana naš glas i naša molba i u krajnjem slučaju i ona najnepopularnija mera, to jest kažnjavanje. Tako da
1: uvek se vidim u ovo vreme, u ovo doba godine, dani nas možda sa samo dele, ali problematika je uvek ista već nekoliko godina. Imaš li ti podatak uopšte, da li je došlo do smanjenja broja požara na otvoreno? Prvenstveno sad mislim na njive.
2: Da, nažalost, u sve naše ove apele i molbe nije došlo do smanjenja, čak šta više, došlo je i do povećanja samih požara na otvorenim prostorima, gde naši sugrađani, jel da kažemo tako, i paori, kako god ih nazvali, sve više i više pale strnje ostatke od žita, od soje, od kukuruza, tako da evo, opet smo došli da apelujemo, imajući u vidu da je sad ide period veoma toplog i suvog vremena, koji pogoduje nastanku i razvoju požara na otvorenom prostoru, koji se veoma brzo šire. Oni mogu zahvatiti velike površine i predstavljaju realnu opasnost za živote i zdravlje naših građana i prouzrokovati velike materijalne štete i drugim licima, a ne samo nama. Sektor za vanredne situacije MUP-a apeluje na sve naše građane da budu odgovorni, poštuju zakon i budu veoma oprezni prilikom upotrebe otvorenog plamena. A ukoliko primete požar, odmah o tome da obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj telefona 193. Podsećamo još jednom naše građane da je zakonom o zaštiti od požara i drugim zakonima zabranjeno spaljivanje trave i niskog rastinja na otvorenom prostoru, ostataka strnih useva, spaljivanje smeća, kao i loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume. Za nepoštovanje ovih zakonskih odredbi zaprećene su i propisane novčane kazne. Kazne za fizička lica koje prekrše odredbe ovog zakona kreću se od 10 do 50.000 dinara, dok su kazne za spaljivanje ostataka strnih useva, biljnih ostataka i smeća za fizička lica od 300.000 dinara do 1.000.000 dinara. Znači, tu se obuhvatamo i pravna lica. Tako da,
1: kazne nisu male.
2: Kazne uopšte nisu male. Naši apeli su, kažem, svake godine u isto vreme sve veći i veći, tako da evo, još jednom vas molim, sve naše građane, da pripaze šta rade, gde pale, da ne bacaju. Ne mora biti čak i ni da je to zapaljeno namjerno. Bacit će neko iz automobila opušak od cigare, bacit će čep, bacit će flašu kroz prozor koja na ovim temperaturama koja se zagreje može dovesti do samozapaljenja.
1: Da. Ja ne znam što mi više pričamo, to se posebno odnosi na poljoprivredne proizvođače, šta sve može da izazove to paljanje strnike i žetvenih ostataka, pored svega ovoga što si ti sada rekao. Naravno, to veoma loše utiče i na zemljište i to nikako ljudi da shvate da prosto to ne treba raditi.
2: Da, naravno, ja mislim da to da, ajde opet kažemo, pari znaju da to utiče na, da će uništiti, kako se zove, sam kvalitet zemlje, ali negde ja razumem, nemamo svi neku mehanizaciju gde bi mi mogli baš da obradimo kvalitetno tu zemlju, samim tim priskačemo tome da vršimo paljenje samih tih ostataka da bi kasnije bilo lakše. Ali kažem, možda je, pošto su kazne abnormalno sada već velike, možda je bolje da se plati neko ko ima pravu mehanizaciju da to uradi, nego da se zapali u krajnjoj liniji, reći će kod komšije koji nije uvršio svoje žito, pa imamo još mnogo veću štetu nego što smo.
1: I ovako ima velike štete bez toga.
2: Tako da, kažem, mi ćemo sad u narednom periodu, znači sektor za vanredne situacije, zajedno sa drugim linijima rada, Ministarstvo unutrašnjih poslova, nadležnim inspekcijskim službama republičkog i lokalnog nivoa, pojačati nadzor i obilazak terena radi pronalaženja neodgovornih građana koji ne poštuju zakonske odredbe i njihovog procesuiranja. sve u cilju smanjenja broja požara na otvorenom prostoru i povećanja bezbednosti naših građana. Tako da, ide, ovaj, da kažem, onu najgoru opciju jeste to kažnjavanje, ali očigledno da naši sami
1: nekad mora apeli, i to.
2: Da, nisu baš urodili plodom, tako da krećemo, ovaj, kažem, već od sutra u kontrole, pa
1: da, šta će biti.
2: Šta će biti.
1: Ništa, Aleksandre, mi smo naš deo posla odradili sad, je neosim onima koji su nas čuli da se toga pridržavaju, ako ne budu, zna se šta im sleduje, mi ćemo se opet naći ovde kad budeš imao neke nove informacije, pa ćemo ih preneti javnosti.
2: Da, nadam se, ovo je sa nekim mnogo lepšim informacijama, i da ne budu apeli kod nas, nego da dođu svi građani kod nas u vatrogasnoj jedinici, možda se družimo.
1: Da, da.
2: Dani otvorenih vrata, recimo,
1: da napravimo
2: nešto.
1: 365 dana otvorenih vrata. Aleksandre, hvala ti na gostovanju, nadam se da će nas poslušati svi oni koji nas sad slušaju.
2: Da, hvala i vama još jednom i pozdrav za vaše slušaoce i gledaoce.
1: Hvala i tebi. Dakle, evo, čuli ste još jedan apel naših vatrogasaca, nemojte paliti požare na otvorenom, bez obzira gde da se nalazite. Nakon ove priče mi se naravno vraćamo muzici.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Ovaj dan neću zaboraviti dok sam živ, rekao je Vučić u Vladimirovcu u odgovoru na fantastičnu atmosferu i ovacije kojima ga je dočekalo oko 4.500 ljudi. Predsednik najavio milionska ulaganja, nove škole, ambulantu i brzu saobraćajnicu do Temišvara. Vučić o blokaderskim pričama kako je za dijalog kasno. 2023. zvao sam ih na razgovor, pa pre godinu i po dana, pa ne znam kada još da ih pozovem. Oni su želeli nemire i rušenje države na ulici. Oko 28.000 građana prijavilo je poreskoj upravi godišnji prihod veći od 5,5 miliona dinara. 100 je prijavilo prihod u rasponu od oko 148 miliona do 1,6 milijardi dinara, što je i najveća prijavljena godišnja zarada. Jako nevreme sinoć u zapadnoj Srbiji. Na udaru grada i obilnih pljuskova bili Zlatibor, Kokin Brod i Nova Varoš, dejstvovala i protivgradna odbrana. Avion iz Soluna zbog nevremena nije mogao da sleti u Lađevce, preusmeren u Beograd.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
1: Javno preduzeće Vodovod Ruma objavljuje oglas o prodaji osnovnih sredstava putem usmenog javnog nadmetanja. Predmet javnog nadmetanja su bager HMK Hidromek 102B sa kašikom za rovokopanje 600 mm. Ispravan registrovan početna cena 3 miliona 11.000 dinara. Rovokopač Hidromek 102B 4:1, ispravan registrovan početna cena 4 miliona 15.000 dinara. Teretno vozilo FAP model 1921 BH36, neispravan, neregistrovan, početna cena 370.000 dinara. U javnom nadmetanju mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja uplate kauciju u iznosu od 200.000 dinara za bager i rovokopač, odnosno 50.000 dinara za teretno vozilo. Za svako sredstvo posebna uplata na blagajni preduzeća ili na broj 325-9500-6000-5647-4-87 OTP Banka Srbija sa naznakom učešće na licitaciji. Broj računa je 325-9500-6000-5647-4-87 OTP Banka Srbija. Javno nadmetanje biće održano u petak 7. avgusta sa početkom u 10 časova u prostorijama preduzeća Orlovićeva bez broja Ruma. Predmeti javnog nadmetanja se prodaju u viđenom stanju i za njih se ne daje nikakva garancija. Zainteresovani ponuđači mogu da pogledaju predmete nadmetanja svakog radnog dana od 7 do 15 časova. Osoba za kontakt je Jovan Todorović, telefonski broj 069-865-0827, 069-865-0827.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, u našem regionu narednih dana sunčano i veoma toplo. Jutarnje temperature će se kretati u intervalu od 16 do 20, a u najtoplijem delu dana biće izmereno između 29 i 37 stepeni. U petak će najviša dnevna biti 35, a u subotu 37 stepeni. Drugog dana vikenda u našem regionu najviša dnevna temperatura biće 32 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.
1: U nastavku našeg današnjeg druženja, poštovani slušalci, najavljujemo i Šicaru koja će biti održana u nedelju u Buđanovcima. Više pojedinosti o tome saznaćemo od Miloša Vojnovića, koji je potpredsednik lovačkog društva Soko u Buđanovcima. Miloša, evo još jedna Šicara pred seosku slavu.
2: Tako je, u nizu već unazad 15 godina svake godine održavamo, sada je već to tradicionalna Šicara u Buđanovcima. Što se tiče samog takmičenja, takmičeće se u dve discipline, u takozvanoj trap disciplini, gađanje glinenih golubova i klasična šicara na flašu i dva klata.
1: Prijave su u toku još uvek, je li tako?
2: Prijave se primaju na dan šicare. Što kaže, kogod dođe imaće priliku da se oproba u streljaštvu.
1: Da. Kolika je kotizacija?
2: 500 dinara će biti na klasičnoj šicari, dok će na golubovima ili trapu biti 800 dinara.
1: Pretpostavljam da će i oni koji budu najuspešniji dobiti i nagrade.
2: Tako je, obezbeđene su novčane nagrade i na trap disciplini i na klasici, naravno kao i pehar i diplome i medalje za najuspešnije takmičare.
1: E sad, najde malo da se upoznamo sa lovačkim društvom, koliko broj članova, kakva je trenutna situacija?
2: Pa naše lovačko društvo broji trenutno 40 članova, jedno smo od najmlađih društava u udruženju, Sremac Ruma, tako da stanje je za razliku od ostalih društava jako dobro, jer imamo dosta mladih lovaca, svake godine imamo po jednog, dva novog člana, naravno svake godine i ostanemo bez nekog starijeg kolege, što zbog penzije, što zbog starosne granice, jednostavno ljudi odustaju, ali nam stižu i mladi, što je jako bitno.
1: I pretpostavljam da će svi oni učestvovati na ovoj šicari koja će biti održana, da podsjetimo, u nedelju, ili tako?
2: Tako je, naravno, svi iz društva dolaze, budu prisutni, od najstarijih do najmlađih članova, naravno imamo i podmladak lovački koji će isto biti prisutan, jer zbog same obuke i oko rukovanja oružja i svega, važno je da budu prisutna i deca.
1: Samo da podsjetimo, od koliko sati u nedelju?
2: Od 12 časova, tačnije što kažu naš ljubo, od podne počinju uplate za takmičenje i uplate će se primati do 18 časova.
1: Dobro, nadamo se da će sve biti kako treba, čućemo i ko će biti najuspešniji, naravno obavestiti sve naše slušalce. Mišo, hvala ti za ove informacije. Vi, poštovani slušalci, ako niste isplanirali šta da radite u nedelju popodne, evo naš poziv je da dođete do Buđanovaca i budete deo još jedne tradicionalne lovačke šicare.

0: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas!
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, u našem regionu narednih dana sunčano i veoma toplo. Jutarnje temperature će se kretati u intervalu od 16 do 20, a u najtoplijem delu dana biće izmereno između 29 i 37 stepeni. U petak će najviša dnevna biti 35, a u subotu 37 stepeni. Drugog dana vikenda u našem regionu najviša dnevna temperatura biće 32 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Leda Turbo Mop 3899, Economic Parfumi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax, kućna hemija i više, na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Ovaj dan neću zaboraviti dok sam živ, rekao je Vučić u Vladimirovcu u odgovoru na fantastičnu atmosferu i ovacije kojima ga je dočekalo oko 4.500 ljudi. Predsednik najavio milionska ulaganja, nove škole, ambulantu i brzu saobraćajnicu do Temišvara. Vučić o blokaderskim pričama kako je za dijalog kasno. 2023. zvao sam ih na razgovor, pa pre godinu i po dana, pa ne znam kada još da ih pozovem. Oni su želeli nemire i rušenje države na ulici. Oko 28.000 građana prijavilo je poreskoj upravi godišnji prihod veći od 5,5 miliona dinara. 100 je prijavilo prihod u rasponu od oko 148 miliona do 1,6 milijardi dinara, što je i najveća prijavljena godišnja zarada. Jako nevreme sinoć u zapadnoj Srbiji. Na udaru grada i obilnih pljuskova bili Zlatibor, Kokin Brod i Nova Varoš, dejstvovala i protivgradna odbrana. Avion iz Soluna zbog nevremena nije mogao da sleti u Lađevce, preusmeren u Beograd.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Medius Weekend akcija od 17. do 20. jula. Quattro Plasma 1500 ml frikom 479,90. Svinjski but bez kosti 549,90. Paradajz Rifus 99,90. Nektarina Rifus 119,90. Centar dobre kupovine Medius.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Evo, čuli ste pesmu Rođenje i krštenje, pesmu koju peva moj vaš današnji gost Nikola Kukić sa mnom. Niđo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako se te zove Nikola Kuki? Kako te zovu?
1: Nikola Kukić, Kule.
0: Kule, dobro, Kule, to je umetničko ime.
1: Pa umetničko.
0: Dobro, tako te zovu kolege i svi koji te znaju.
1: Tako.
0: Dakle, evo, rekoh ja Rođenje i krštenje, pesma, čuli smo je na početku, to je nova tvoja pesma.
1: Tako je, moja nova pesma odrađena za Rođenja i krštenja, komercijalna jedna pesma za naš narod. Tako, najviše slavlja ima kod nas ovdje po Srbiji, onda ajde, reko, malo da napravimo nešto.
0: Da, s obzirom da se najavljuje da ćemo ponovo imati vojni rok, onda ćemo morati da snimiš neku vojničku. Ne, nema nekih tih novih vojničkih pesma.
1: Nema još, ali...
0: E, pa eto, eto teme za razmišljanje.
1: Eto teme, da.
0: Da, hajde da kažemo nešto o saradnicima na ovoj pesmi.
1: Saradnici nove pesme su Studio Golub, Igor Golubić je radio, radili su, Stanija Brkić je radila tekst, Ivica Savić je radio muziku, i naravno Igor Golubić. Ostalo sam radio, izbacio sam za televiziju BN pesmu i nismo radili nikakve spot, nego kod njih na kanalu.
0: Da. Dobro, i kako je, kad je izdata pesma? Koliko već traje, tako da kažem?
1: Pa, pesma je izdata pre dve nedelje, ima preko 100.000 pregleda već.
0: Da.
1: Tako da sam zadovoljan, polako ide.
0: Dobro, čekaj, kad krenu čestitke i pozdravi, onda će tek ona da zaživi.
1: Tako je, kao nekada.
0: I, kao nekada, pa jeste, ja se kažem, opet se vraćam na ovaj vojni rok, pošto su ga najavili, ja se sad sećam vremena kada smo sedeli u studiju po 12 sati i čitali čestitke kada se išlo u vojsku. Možda se ponovo vrati to vreme, ali polako se više ima čestitke kad su svadbe, rođenje, krštenje u pitanju, tako da je ova pesma nekako pun pogodak u ovom trenutku.
1: Tako sam i radio tu pesmu, da naš narod može da naručuje i da pesma zaživi sama po sebi.
0: Da. Prošlo je dugo vremena od prethodne pesme i ove, ili je to meni onako dugo?
1: Pa prošlo je nekih godina i po dana.
0: Sad, dobro, nije baš malo.
1: Pa nije malo, ali sad sam već ovu pesmu sam snimio i kad sam izbacio ovu pesmu, već imam u najavi novu pesmu, koja će se zvati Kosovska Mitrovica, tako da...
0: Opet neka namenska.
1: Pa kosovska pesma će biti tako isto za jednog mog drugara koji je zatražio pesmu da se snimi za njegov kraj, za Kosovsku Mitrovicu, koji ne smije više dole da ide, i tako da nadamo se da će ta pesma isto da bude lepa.
0: Da. Dobro, teško danas odabrati pesmu.
1: Pa teško je, to je samo sreće. Nemamo šta vidim. Mi snimamo, naše je da pevamo, da izbacujemo pesme, a narod je tu da ocenjuje i da pesme...
0: Dobro, kad ti neko donese tekst, kako ti sad znaš da, ne znam, na prvo čitanje, pevanje, da to tebi leži, da je... Kako odabereš?
1: Pa mora prvo meni da se svidi, pa onda ostalima. E sad, različiti su ukusi kod naroda, tako da to se nikad ne zna, može biti da pesma bude bum, a može da pesma stoji...
0: Kako je prošla ona prethodna?
1: Zadovoljan sam, dobro je prošla, tako da i prethodna i pre nje, tako da nadamo se sve bolje i bolje, idemo snimamo, pa...
0: Da. Danas u ovo vreme tvoje kolege nešto samo izbacuju po jednu pesmu s vremena na vreme, nema više ono da se izda 5, 6, 7 pesama, pa sad neka će valjda proći. Šta misliš, da li je bolje ovo ovako ili kao što je bilo nekada kad su se snimali albumi, CD i sve ostalo?
1: Pa mislim da je onda bilo mnogo bolje, zato što su onda snimali CD-ovi, albumi, izdavalo, kupovali se CD-ovi, ljudi su kupovali CD-ove, znači puštali, slušali. I uvijek je bio tu neki hit, 10 pesama bude da. 1-2 hita, ne možda bude svih 10 pesama 11 da budu hitovi, tako da mislim da je bolje vreme bilo, i nekad je narod mnogo više slušao muziku nego sada. Sad se najviše, eto, plaća se sponzorstva na TikToku, na Instagramu, i to prolazi.
0: Dobro, to onaj ko ima para.
1: Tako.
0: Koga baš briga kakva mu je pesma. Kakvi su planovi za buduće? Dobro, leto je sad, predostavljam da imaš posla.
1: Ima posla, ne želim se, znači sad čekamo samo rođenje i krštenje.
0: Da. Dobro, pa pre toga mora svadbe.
1: Mora svadbe, svadbe smo radili.
0: Da, svadbi ima sad.
1: Ima, hvala Bogu, svadbi ima, radimo s to punom parom celo leto i...
0: Tako da ja vidim mnoge kolege tvoje koje dolaze ovde kod mene, su svi zadovoljni što se sezone tiče i svadbi.
1: Jesu, zadovoljni su, svi rade, znači...
0: Znači ima vas puno, ali svadbi ima još više.
1: Ima i narod. Hvala Bogu.
0: Hvala Bogu, da.
1: Tako da ja sam zadovoljan sa svadbama, sa krštenjima, rođenjima, sa punoletstvima. Sad će valja krenuti ispraćaj u vojsku.
0: Da, da.
1: Imam jedan kafić, držem i tamo muziku. Kafe Strada u Novim Karlovcima, Sasama. Tako da tamo imamo muziku četvrtak, petak, subota, nedelja, živa muzika. Pa kad sam ja slobodno pevam, kad ne, onda neko od mojih drugih kolega peva tamo. Tako da možete slobodno doći na
0: eto preporuke svim našim slušalcima koji vole dobru muziku da dođu tamo svakako. Ništa, ajde onda da zakažemo neko sledeće gostovanje kada ova pesma još malo zaživi ili kada izađe ova kosovska pesma, pa da se ponovo vidimo ovde, od tada ćemo slušati rođenje i krštenje, pa nek zaživi onako kako treba.
1: Tako je.
0: Čao, hvala što si bio moj gost i mi ćemo sad ponovo čuti ovu pesmu, a svakako je preporučujemo svima onima koji će imati neko slavlje u narednom periodu da deo tog slavlja bude i ova pesma.
1: Hvala i vama, veliki pozdrav, vaš Nikola Kukić.
0: Važi još jednom hvala Nikola, dakle evo čuli ste kratak razgovor i upoznavanje sa ovom pesmom rođenje i krštenje, mi za kraj slušamo ovu pesmu i nadamo se da će uskoro zaživeti i biti deo svih vaših slava.

0: U nastavku našeg današnjeg druženja, poštovani slušalci, govorimo o požarima na otvorenom, s posebnim osvrtom na požare koji nastaju na našim oranicama nakon paljenja žetvenih ostataka, što je i dalje veoma prisutno uprkos i apelima i novčanim kaznama koje su propisane za poljoprivrednike koji to čine. O svemu tome, moj i vaš gost zna daleko više, Aleksandar Marković, komandir vatrogasne jedinice Rumi. Aleksandre, dobar dan i dobrodošao.
1: Dobar dan, Zlatko, hvala vam što ste me pozvali, što uvek odvojite vreme za nas, a nekako po običaju uvek u isto vreme se sastajemo, nažalost, na ovu temu sa apelima i sa molbama, pa se nadamo da će i ovaj put da dopreti do građana naš glas i naša molba i u krajnjem slučaju i ona najnepopularnija mera, to jest kažnjavanje, tako da...
0: Da, ono, uvek se vidimo u ovo vreme, u ovo doba godine, dani nas možda samo dele, ali problematika je uvek ista već nekoliko godina. Imaš li ti podatak uopšte, da li je došlo do smanjenja broja požara na otvoreno? Prvenstveno sad mislim na njive.
1: Da, nažalost, u sve naše ove apele i molbe nije došlo do smanjenja, čak šta više, došlo je i do povećanja samih požara na otvorenim prostorima, gde naši sugrađani, jel da kažemo tako, i paori, kako god ih nazvali, sve više i više pale strnje, ostatke od žita, od soje, od kukuruza, tako da evo, opet smo došli da apelujemo, imajući u vidu da je sad ide period veoma toplog i suvog vremena koji pogoduje nastanku i razvoju požara na otvorenom prostoru koji se veoma brzo šire. Oni mogu zahvatiti velike površine i predstavljaju realnu opasnost za živote i zdravlje naših građana i prouzrokovati velike materijalne štete i drugim licima, a ne samo nama. Sektor za vanredne situacije MUP-a apeluje na sve naše građane da budu odgovorni, poštuju zakon i budu veoma oprezni prilikom upotrebe otvorenog plamena. A ukoliko primete požar, odmah o tome da obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj telefona 193. Podsećamo još jednom naše građane da je zakonom o zaštiti od požara i drugim zakonima zabranjeno spaljivanje trave i niskog rastinja na otvorenom prostoru, ostataka strnih useva, spaljivanje smeća, kao i loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume. Za nepoštovanje ovih zakonskih odredbi zaprećene su i propisane novčane kazne. Kazne za fizička lica koje prekrše odredbe ovog zakona kreću se od 10 do 50.000 dinara, dok su kazne za spaljivanje ostataka strnih useva, biljnih ostataka i smeća za fizička lica od 300.000 dinara do 1.000.000 dinara. Znači, tu se obuhvatamo i pravna lica. Tako da...
0: Kazne nisu male.
1: Kazne uopšte nisu male. Naši apeli su, kažem, svake godine u isto vreme sve veći i veći, tako da evo, još jednom vas molim, sve naše građane, da pripaze šta rade, gde pale, da ne bacaju, ne mora biti čak i ni da je to zapaljeno namerno. Bacit će neko iz automobila opušak od cigare, bacit će čep, bacit će flašu kroz prozor koja na ovim temperaturama koja se zagreje može dovesti do samozapaljenja.
0: Da. Ja ne znam što mi više pričamo, to se sad posebno odnosi na poljoprivredne proizvođače, šta sve može da izazove to paljanje strnike i žetvenih ostataka, pored svega ovoga što si ti sada rekao. Naravno, to veoma loše utiče i na zemljište i to nikako ljudi da shvate da prosto to ne treba raditi.
1: Da, naravno, ja mislim da to da, ajde opet kažemo, pari znaju da to utiče na da će uništiti, kako se zove, sam kvalitet zemlje, ali negde ja razumem, nemamo svi neku mehanizaciju gde bi mi mogli baš da obradimo kvalitetno tu zemlju, samim tim priskačemo tome da vršimo paljenje samih tih ostataka da bi kasnije bilo lakše. Ali kažem, možda je, pošto su kazne abnormalno sada već velike, možda je bolje da se plati neko ko ima pravu mehanizaciju da to uradi, nego da se zapali u krajnjoj liniji, reći će kod komšije koji nije uvršio svoje žito, pa imamo još mnogo veću štetu nego što smo...
0: I ovako ima velike štete,
1: tako
0: bez
1: je,
0: toga.
1: Tako da, kažem, mi ćemo sad u narednom periodu, znači sektor za vanredne situacije, zajedno sa drugim linijima rada, Ministarstvo unutrašnjih poslova, nadležnim inspekcijskim službama republičkog i lokalnog nivoa, pojačati nadzor i obilazak terena radi pronalaženja neodgovornih građana koji ne poštuju zakonske odredbe i njihovog procesuiranja. Sve u cilju smanjenja broja požara na otvorenom prostoru i povećanja bezbednosti naših građana. Tako da, da kažem, onu najgoru opciju jeste to kažnjavanje, ali očigledno da naši sami
0: apeli
1: nisu baš urodili plodom, tako da krećemo ovaj, kažem već od sutra u kontrole, pa videćemo
0: da,
1: ovaj,
0: šta će biti.
1: Šta će biti?
0: Ništa, Aleksandre, mi smo naš deo posla odradili sad, je ne, osim onima koji su nas čuli da se toga pridržavaju, ako ne budu, zna se šta im sleduje. Mi ćemo se opet naći ovde kad budeš imao neke nove informacije, pa ćemo ih preneti javnosti.
1: Da, nadam se, ovo je sa nekim mnogo lepšim informacijama, da ne budu apeli konačno,
0: da.
1: Nego da dođu svi građani kod nas u vatrogasnoj jedinicu, možda se družimo.
0: Da.
1: Dani otvorenih vrata, recimo,
0: da, e, na primer,
1: tako da napravimo
0: da.
1: Nešto.
0: 365 dana otvorenih vrata. Aleksandre, hvala ti na gostovanju, nadam se da će nas poslušati svi oni koji nas sad slušaju.
1: Da, hvala i vama još jednom i pozdrav za vaše slušaoce i gledaoce.
0: Hvala i tebi. Dakle, čuli ste još jedan apel naših vatrogasaca, nemojte paliti požare na otvorenom, bez obzira gde da se nalazite. Nakon ove priče mi se naravno vraćamo muzici.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, u našem regionu narednih dana sunčano i veoma toplo. Jutarnje temperature će se kretati u intervalu od 16 do 20, a u najtoplijem delu dana biće izmereno između 29 i 37 stepeni. U petak će najviša dnevna biti 35, a u subotu 37 stepeni. Drugog dana vikenda u našem regionu najviša dnevna temperatura biće 32 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Ovo je pesma ljubavnih snova, neizmerne čežnje života mog. Beskrajna je priča o ljubavi mojoj koju sam zauvek izgubio. Ona je bila moja ljubav, ona je bila moja nada, ona je bila moja istina za kojom čežnje.

0: Marketing. Marketing. Sweet cake, ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: nosi...
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
2: Ovaj dan neću zaboraviti dok sam živ, rekao je Vučić u Vladimirovcu u odgovoru na fantastičnu atmosferu i ovacije kojima ga je dočekalo oko 4.500 ljudi. Predsednik najavio milionska ulaganja, nove škole, ambulantu i brzu saobraćajnicu do Temišvara. Vučić o blokaderskim pričama kako je za dijalog kasno. 2023. zvao sam ih na razgovor, pa pre godinu i po dana, pa ne znam kada još da ih pozovem. Oni su želeli nemire i rušenje države na ulici. Oko 28.000 građana prijavilo je poreskoj upravi godišnji prihod veći od 5,5 miliona dinara. 100 je prijavilo prihod u rasponu od oko 148 miliona do 1,6 milijardi dinara, što je i najveća prijavljena godišnja zarada. Jako nevreme sinoć u zapadnoj Srbiji. Na udaru grada i obilnih pljuskova bili Zlatibor, Kokin Brod i Nova Varoš, dejstvovala i protivgradna odbrana. Avion iz Soluna zbog nevremena nije mogao da sleti u Lađevce, preusmeren u Beograd.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M.

0: Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Javno preduzeće Vodovod Ruma objavljuje oglas o prodaji osnovnih sredstava putem usmenog javnog nadmetanja. Predmet javnog nadmetanja su bager HMK Hidromek 102B sa kašikom za rovo kopanje 600 mm. Ispravan registrovan početna cena 3 miliona 11.000 dinara. Rovokopač Hidromek 102B 4 u 1, ispravan registrovan početna cena 4 miliona 15.000 dinara. Teretno vozilo FAP model 1921 BH36, neispravan, neregistrovan, početna cena 370.000 dinara. U javnom nadmetanju mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja uplate kauciju u iznosu od 200.000 dinara za bager i rovokopač, odnosno 50.000 dinara za teretno vozilo. Za svako sredstvo posebna uplata na blagajni preduzeća ili na broj 325-9500-6000-5647-4-87 OTP Banka Srbija sa naznakom učešće na licitaciji. Broj računa je 325-9500-6000-5647-4-87 OTP Banka Srbija. Javno nadmetanje biće održano u petak 7. avgusta sa početkom u 10 časova u prostorijama preduzeća Orlovićeva bez broja Ruma. Predmeti javnog nadmetanja se prodaju u viđenom stanju i za njih se ne daje nikakva garancija. Zainteresovani ponuđači mogu da pogledaju predmete nadmetanja svakog radnog dana od 7 do 15 časova. Osoba za kontakt je Jovan Todorović, telefonski broj 069-865-0827, 069-865-0827.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, Glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.

hoću iz daleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi priči, ima više draži ova slatka stretnja, čekanje i strah. Sve je mnogo lepše donde dok se traži, što se samo tek po slutnji zna. Ne, nemoj mi priči, našto to i čemu, iz daleka samo sveko zvezda sja, iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu oka tvoja.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, u našem regionu narednih dana sunčano i veoma toplo. Jutarnje temperature će se kretati u intervalu od 16 do 20, a u najtoplijem delu dana biće izmereno između 29 i 37 stepeni. U petak će najviša dnevna biti 35, a u subotu 37 stepeni. Drugog dana vikenda u našem regionu najviša dnevna temperatura biće 32 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubav vas i voli, vaša Ceca.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Ovaj dan neću zaboraviti dok sam živ, rekao je Vučić u Vladimirovcu u odgovoru na fantastičnu atmosferu i ovacije kojima ga je dočekalo oko 4.500 ljudi. Predsednik najavio milionska ulaganja, nove škole, ambulantu i brzu saobraćajnicu do Temišvara. Vučić o blokaderskim pričama kako je za dijalog kasno. 2023. zvao sam ih na razgovor, pa pre godinu i po dana, pa ne znam kada još da ih pozovem. Oni su želeli nemire i rušenje države na ulici. Oko 28.000 građana prijavilo je poreskoj upravi godišnji prihod veći od 5,5 miliona dinara. 100 je prijavilo prihod u rasponu od oko 148 miliona do 1,6 milijardi dinara, što je i najveća prijavljena godišnja zarada. Jako nevreme sinoć u zapadnoj Srbiji. Na udaru grada i obilnih pljuskova bili Zlatibor, Kokin Brod i Nova Varoš, dejstvovala i protivgradna odbrana. Avion iz Soluna zbog nevremena nije mogao da sleti u Lađevce, preusmeren u Beograd.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, u našem regionu narednih dana sunčano i veoma toplo. Jutarnje temperature će se kretati u intervalu od 16 do 20, a u najtoplijem delu dana biće izmereno između 29 i 37 stepeni. U petak će najviša dnevna biti 35, a u subotu 37 stepeni. Drugog dana vikenda u našem regionu najviša dnevna temperatura biće 32 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet cake, JNA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet cake, od slatkog najslađe. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Javno preduzeće Vodovod Ruma objavljuje oglas o prodaji osnovnih sredstava putem usmenog javnog nadmetanja. Predmet javnog nadmetanja su bager HMK Hidromek 102B sa kašikom za rovokopanje 600 mm. Ispravan registrovan početna cena 3 miliona 11.000 dinara. Rovokopač Hidromek 102B 4 u 1, ispravan registrovan početna cena 4 miliona 15.000 dinara. Teretno vozilo FAP model 1921 VH36 neispravan, neregistrovan, početna cena 370.000 dinara. U javnom nadmetanju mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja uplate kauciju u iznosu od 200.000 dinara za bager i rovokopač, odnosno 50.000 dinara za teretno vozilo. Za svako sredstvo posebna uplata na blagajni preduzeća ili na broj 325-9500-6000-5647-4-87 OTP Banka Srbija sa naznakom učešće na licitaciji. Broj računa je 325-9500-6000-5647-4-87 OTP Banka Srbija. Javno nadmetanje biće održano u petak 7. avgusta sa početkom u 10 časova u prostorijama preduzeća Orlovićeva bez broja Ruma. Predmeti javnog nadmetanja se prodaju u viđenom stanju i za njih se ne daje nikakva garancija. Zainteresovani ponuđači mogu da pogledaju predmete nadmetanja svakog radnog dana od 7 do 15 časova. Osoba za kontakt je Jovan Todorović, telefonski broj 069-865-0827, 069-865-0827. U nastavku našeg današnjeg druženja, poštovani slušalci, govorimo o požarima na otvorenom, s posebnim osvrtom na požare koji nastaju na našim oranicama nakon paljenja žetvenih ostataka, što je i dalje veoma prisutno uprkos i apelima i novčanim kaznama koje su propisane za poljoprivrednike koji to čine. O svemu tome, moj i vaš gost zna daleko više, Aleksandar Marković, komandir vatrogasne jedinice Rumi. Aleksandre, dobar dan i dobrodošao.
2: Dobar dan, Zlatko, hvala vam što ste me pozvali i što uvek odvojite vreme za nas, a nekako po običaju uvek u isto vreme se sastajemo nažalost na ovu temu sa apelima i sa molbama, pa se nadamo da će i ovaj put da dopreti do građana naš glas i naša molba i u krajnjem slučaju i ona najnepopularnija mera, to jest kažnjavanje. Tako da
1: uvek se vidim u ovo vreme, u ovo doba godine, dani nas možda samo dele, ali problematika je uvek ista već nekoliko godina. Imaš li ti podatak uopšte, da li je došlo do smanjenja broja požara na otvoreno? Prvenstveno sad mislim na njive.
2: Da, nažalost, u sve naše ove apele i molbe nije došlo do smanjenja, čak šta više, došlo i do povećanja samih požara na otvorenim prostorima gde naši sugrađani, jel da kažemo tako, i paori, kako god ih nazvali, sve više i više pale strnje, ostatke od žita, od soje, od kukuruza, tako da evo, opet smo došli da apelujemo, imajući u vidu da je sad ide period veoma toplog i suvog vremena koji pogoduje nastanku i razvoju požara na otvorenom prostoru koji se veoma brzo šire. Oni mogu zahvatiti velike površine i predstavljaju realnu opasnost za živote i zdravlje naših građana i prouzrokovati velike materijalne štete i drugim licima, a ne samo nama. Sektor za vanredne situacije MUP-a apeluje na sve naše građane da budu odgovorni, poštuju zakon i budu veoma oprezni prilikom upotrebe otvorenog plamena. A ukoliko primete požar, odmah o tome da obaveste vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj telefona 193. Podsećamo još jednom naše građane da je zakonom o zaštiti od požara i drugim zakonima zabranjeno spaljivanje trave i niskog rastinja na otvorenom prostoru, ostataka strnih useva, spaljivanje smeća, kao i loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume. Za nepoštovanje ovih zakonskih odredbi zaprećene su i propisane novčane kazne. Kazne za fizička lica koje prekrše odredbe ovog zakona kreću se od 10 do 50.000 dinara, dok su kazne za spaljivanje ostataka strnih useva, biljnih ostataka i smeća za fizička lica od 300.000 dinara do 1.000.000 dinara. Znači tu se obuhvatamo i pravna lica. Tako da
1: Kazne nisu male.
2: Kazne uopšte nisu male. Naši apeli su, kažem, svake godine u isto vreme sve veći i veći, tako da evo još jednom vas molim, sve naše građane, da pripaze šta rade, gde pale, da ne bacaju. Ne mora biti čak i ni da je to zapaljeno namjerno. Bacit će neko iz automobila opušak od cigare, bacit će čep, bacit će flašu kroz prozor koja je u novim temperaturama, koja se zagreje, dovodi do, može dovesti do samozapaljenja.
1: Da. Ja ne znam što mi više pričamo, to se posebno odnosi na poljoprivredne proizvođače, šta sve može da izazove to paljenje strnike i žetvenih ostataka, pored svega ovoga što si ti sada rekao. Naravno, to veoma loše utiče i na zemljište. I to nikako ljudi da shvate, da prosto to ne treba raditi.
2: Da, naravno. Ja mislim da to naši da, ajde opet kažemo, pari znaju da to utiče na, da će uništiti, kako se zove, sam kvalitet zemlje, ali negde ja razumem, nemamo svi neku mehanizaciju gde bi mi mogli baš da obradimo kvalitetno tu zemlju, samim tim priskačemo tome da vršimo paljenje samih tih ostataka da bi kasnije bilo lakše. Ali kažem, možda je, pošto su kazne abnormalno sada već velike, možda je bolje da se plati neko ko ima pravu mehanizaciju da to uradi, nego da se zapali. U krajnjoj liniji, reći će kod komšije koji nije uvršio svoje žito, pa imamo još mnogo veću štetu nego što smo,
1: i ovako ima velike štete,
2: tako
1: bez
2: je,
1: toga.
2: Tako da, kažem, mi ćemo sad u narednom periodu, znači sektor za vanredne situacije, zajedno sa drugim linijima rada, Ministarstvo unutrašnjih poslova, nadležnim inspekcijskim službama republičkog i lokalnog nivoa, pojačati nadzor i obilazak terena radi pronalaženja neodgovornih građana koji ne poštuju zakonske odredbe i njihovog procesuiranja. Sve u cilju smanjenja broja požara na otvorenom prostoru i povećanja bezbednosti naših građana. Tako da, da kažem, onu najgoru opciju jeste to kažnjavanje, ali očigledno da naši sami
1: nekad mora i to,
2: da nisu baš urodili plodom, tako da krećemo, kažem, već od sutra u kontrole, pa
1: videćemo šta će biti.
2: Šta će biti?
1: Ništa, Aleksandra, mi smo naš deo posla odradili, sad je na svima onima koji su nas čuli da se toga pridržavaju, ako ne budu, zna se šta im sleduje. Mi ćemo se opet naći ovde kad budeš imao neke nove informacije, pa ćemo ih preneti javnosti.
2: Da, nadam se, ovo je sa nekim mnogo lepšim
1: informacijama,
2: da ne budu apeli kod nas.
1: Da.
2: Nego da dođu svi građani kod nas u vatrogasnu jedinicu, možda se družimo.
1: Da.
2: Dani otvorenih vrata, recimo,
1: tako da
2: napravimo nešto.
1: 365 dana otvorenih vrata. Aleksandre, hvala ti na gostovanju, nadam se da će nas poslušati svi oni koji nas sad slušaju.
2: Da, hvala i vama još jednom i pozdrav za vaše slušaoce i gledaoce.
1: Hvala i tebi. Dakle, čuli ste još jedan apel naših vatrogasaca, nemojte paliti požare na otvorenom, bez obzira gde da se nalazite. Nakon ove priče mi se naravno vraćamo muzici.

Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Radio Fruška Gora.
1: Žena u crnom sede kraj mene.
2: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Fruška Gora od Ljube Lukića.
1: Hajde!

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Za rugu, za ruku, čim je Jova oči otvorio, on je njima ovako govorio, vi ste mene braću ufatili,

oni za čarugu znali, da mu nisu strica izvarali. Čim je čika otvorio vrata, pa on vide Jovu okovata. A o Jovo, moj sinovče mio, jesam li ti uvek govorio?

Nek mu da i srebra i zlata, sam nek nađe dobrog advokata, da se jovi ošte izbaviti, neće jovu niko ufatiti, šetaće se

0: Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
2: Ovaj dan neću zaboraviti dok sam živ, rekao je Vučić u Vladimirovcu u odgovoru na fantastičnu atmosferu i ovacije kojima ga je dočekalo oko 4.500 ljudi. Predsednik najavio milionska ulaganja, nove škole, ambulantu i brzu saobraćajnicu do Temišvara. Vučić o blokaderskim pričama kako je za dijalog kasno. 2023. zvao sam ih na razgovor, pa pre godinu i po dana, pa ne znam kada još da ih pozovem. Oni su želeli nemire i rušenje države na ulici. Oko 28.000 građana prijavilo je poreskoj upravi godišnji prihod veći od 5,5 miliona dinara. 100 je prijavilo prihod u rasponu od oko 148 miliona do 1,6 milijardi dinara, što je i najveća prijavljena godišnja zarada. Jako nevreme sinoć u zapadnoj Srbiji. Na udaru grada i obilnih pljuskova bili Zlatibor, Kokin Brod i Nova Varoš, dejstvovala i protivgradna odbrana. Avion iz Soluna zbog nevremena nije mogao da sleti u Lađevce, preusmeren u Beograd.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
2: Medius Weekend akcija od 17. do 20. jula. Kvatroplazma 1500 ml frikom 479,90. Svinjski but bez kosti 549,90. Paradajz Rifus 99,90. Nektarina Rifus 119,90. Centar dobre kupovine Medius.

0: Evo, čuli ste pesmu Rođenje i krštenje, pesmu koju peva moj vaš današnji gost Nikola Kukić sa mnom. Niđo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako se te zovem, Nikola Kuki? Kako te zovu?
1: Nikola Kukić, Kule.
0: Kule, dobro, Kule, to je umetničko ime.
1: Pa umetničko.
0: Dobro, tako te zovu kolege i svi koji te znaju. Dakle, evo, rekoh ja Rođenje i krštenje, pesma, čuli smo je na početku, to je nova tvoja pesma.
1: Tako je, moja nova pesma odrađena za rođenja i krštenja, komercijalna jedna pesma za naš narod. Tako, najviše slavlja ima kod nas ovdje po Srbiji i onda ajde, reko, malo da napravimo nešto.
0: Da, s obzirom da se najavljuje da ćemo ponovo imati vojni rok, onda ćemo morati da snimiš neku vojničku. Ne, nema nekih tih novih vojničkih pesma.
1: Nema još, ali...
0: E pa eto, eto teme za razmišljanje.
1: Eto teme, da.
0: Da, hajde da kažemo nešto o saradnicima na ovoj pesmi.
1: Saradnici nove pesme su Studio Golub, Igor Golubić je radio, radili su, Stanija Brkić je radila tekst, Ivica Savić je radio muziku,
0: mm-hmm.
1: i naravno Igor Golubić. Ostalo sam radio, izbacio sam za televiziju BN
0: mm-hmm.
1: pesmu i nismo radili nikakav spot, nego kod njih na kanalu.
0: Da. Dobro, i kako je, kad je izdata pesma? Koliko već traje, tako da kažem?
1: Pa, pesma je izdata pre dve nedelje, mm-hmm. ima preko 100.000 pregleda već.
0: Da.
1: Tako da sam zadovoljan, polako ide.
0: Dobro, čekaj, kad krenu čestitke i pozdravi, onda će tek ona da zaživi.
1: Tako je, kao nekada.
0: Kao nekada, pa jeste, ja se kažem, opet se vraćam na ovaj vojni rok, pošto su ga najavili, ja se sad sećam vremena kada smo sedeli u studiju po 12 sati i čitali čestitke kada se išlo u vojsku. Možda se ponovo vrati to vreme, ali polako se više ima čestitke kad su svadbe i rođenje i krštenje u pitanju, tako da je ova pesma nekako pun pogodak u ovom trenutku.
1: Tako sam i radio tu pesmu, da naš narod može da naručuje mm-hmm. i da pesma zaživi sama po sebi.
0: Da. Prošlo je dugo vremena od prethodne pesme i ove, ili je to meni onako dugo?
1: Pa prošlo je nekih godina i po dana.
0: Mm-hmm. Sad, dobro, nije baš malo.
1: Pa nije malo, ali sad sam već ovu pesmu sam snimio i kad sam izbacio ovu pesmu, već imam u najavi novu pesmu,
0: mm-hmm.
1: koja će se zvati Kosovska Mitrovica, tako da...
0: Opet neka namenska.
1: Pa kosovska pesma će biti mm-hmm. tako isto za jednog mog drugara koji je zatražio pesmu da se snimi za njegov kraj, za Kosovsku Mitrovicu, koji ne sme više dole da ide, i tako da nadamo se da će ta pesma isto da bude lepa.
0: Da. Dobro, teško danas odabrati pesmu.
1: Pa teško je, to je samo sreće.
0: Mm-hmm.
1: Nemamo šta vidim. Mi snimamo, naše je da pevamo, da izbacujemo pesme, a narod je tu da ocenjuje i da pesme...
0: Dobro, kad ti neko donese tekst, kako ti sad znaš da, ne znam, na prvo čitanje pevanje, da to tebi leži, da je... Kako odabereš?
1: Pa mora prvo meni da se svidi, pa onda ostalima. E sad, različiti su ukusi kod naroda, tako da to se nikad ne zna, može biti da pesma bude bum, a može da pesma stoji...
0: Kako je prošla ona prethodna?
1: Zadovoljan sam, dobro je prošla, mm-hmm. tako da i prethodna i pre nje, tako da nadamo se sve bolje i bolje, idemo snimamo, pa...
0: Da. Danas u ovo vreme tvoje kolege nešto samo izbacuju po jednu pesmu s vremena na vreme, nema više ono da se izda 5, 6, 7 pesama, pa sad neka će valjda proći. Šta misliš, da li je bolje ovo ovako ili kao što je bilo nekada kad su se snimali albumi, CD i sve ostalo?
1: Pa mislim da je onda bilo mnogo bolje, zato što su onda snimali CD-ovi,
0: uh-huh.
1: albumi, izdavalo, kupovali se CD-ovi, ljudi su kupovali CD-ovi, znači puštali, slušali. I uvijek je bio tu neki hit, 10 pesama bude da. 1-2 hita, ne možda bude svih 10 pesama 11 da budu hitovi, tako da mislim da je bolje vreme bilo i nekad je narod mnogo više slušao muziku nego sada.
0: Mm-hmm.
1: Sad se najviše, eto, plaćaju se sponzorstva na TikToku, na Instagramu i to prolazi.
0: Mm-hmm. Dobro, to onaj koji ima par.
1: Tako.
0: Koga baš briga kakva mu je pesma. Kakvi su planovi za buduće? Dobro, leto je sad, pretpostavljam da imaš posla.
1: Ima posla, ne žalim se, znači sad čekamo samo rođenje i krštenje.
0: Da. Dobro, pa pre toga mora svadbe.
1: Mora svadbe, svadbe smo radili.
0: Da, svadbi ima sad.
1: Ima, hvala Bogu, svadbi ima, radimo s to punom parom celo leto i...
0: Tako da ja vidim mnoge kolege tvoje koje dolaze ovdje kod mene, su svi zadovoljni što se sezone tiče i svadbi.
1: Jesu, zadovoljni su, svi rade, znači...
0: Znači ima vas puno, ali svadbi ima još više.
1: Ima i narod, hvala Bogu.
0: Hvala Bogu, da.
1: Tako da, ja sam zadovoljan sa svadbama, sa krštenjima, rođenjima, sa punoletstvima. Sad će valja krenuti ispreće u vojsku.
0: Da, da.
1: Imam jedan kafić, držem i tamo muziku, kafe Strada u Novim Karlovcima, Sasama. Tako da tamo imamo muziku četvrtak, petak, subota, nedelja, živa muzika. Pa kad sam ja slobodno pevam, kad ne, onda neko od mojih drugih kolega peva tamo, tako da... Možete slobodno doći na
0: preporuke svim našim slušalcima koji vole dobru muziku da dođu tamo svakako. Ništa, ajde onda da zakažemo neko sledeće gostovanje kada ova pesma još malo zaživi ili kada izađe ova kosovska pesma, pa da se ponovo vidimo ovde, od tada ćemo slušati rođenje i krštenje, pa nek zaživi onako kako treba.
1: Tako je, tako.
0: Ničeo, hvala što si bio moj gost i mi ćemo sad ponovo čuti ovu pesmu, a svakako je preporučujemo svima onima koji će imati neko slavlje u narednom periodu da deo tog slavlja bude i ova pesma.
1: Hvala i vama, veliki pozdrav, vaš Nikola Kukić.
0: Važi, još jednom hvala Nikola, dakle evo čuli ste kratak razgovor i upoznavanje sa ovom pesmom Rođenje i krštenje, mi za kraj slušamo ovu pesmu i nadamo se da će uskoro zaživeti i biti deo svih vaših slavlja.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Kažeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

0: Marketing. Marketing. Foto, video, centar, flash, Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6. Telefon 022 431 323. Foto Flash. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo modern ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Ajde

I jedna strofa za večeras, za Borču. Išao sam kod doktora, rekao mi ovako: svaki ti je organ stradao podjednak. Poslušao sam onog doktora bez kose, pijanog

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić podigao Lapovo na noge, pred oko 5000 ljudi poručio da želi ujedinjenu Srbiju, da su blokaderi naše sestre i braća, ali pre toga da jednom zauvek završimo priču o rušenju Srbije, da pobedimo ubedljivije nego ikada, u svakom selu, u svakom gradu Srbije, jer tada pobeđuje Srbija. Uhapšen muškarac zbog pretnji smrću ministru Vujiću i tužiocu Stefanoviću. Mediji otkrili da je na svim protestima bio uz lidere opozicije. RHMZ nakon tropskog dana večeras veliki deo zemlje očekuje ozbiljan vremenski preokret, praćen gradom, olujnim vetrom i velikom količinom padavina. Država će uložiti oko 3 miliona evra u projekat izgradnje vodovoda i kanalizacije u Lapovu. Za 15 dana biće potpisan ugovor, najavio predsednik Srbije. Glamočić u afričkoj kugi svinja, zaraza na području 7 okruga, nadležne službe nisu radile svoj posao.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić podigao Lapovo na noge. Pred oko 5000 ljudi poručio da želi ujedinjenu Srbiju. Da su blokaderi naše sestre i braća, ali pre toga da jednom zauvek završimo priču o rušenju Srbije. Da pobedimo ubedljivije nego ikada. U svakom selu, u svakom gradu Srbije, jer tada pobeđuje Srbija. Uhapšen muškarac zbog pretnji smrću ministru Vujiću i tužiocu Stefanoviću. Mediji otkrili da je na svim protestima bio uz lidere opozicije. RHMZ nakon tropskog dana večeras veliki deo zemlje očekuje ozbiljan vremenski preokret, praćen gradom, olujnim vetrom i velikom količinom padavina. Država će uložiti oko 3 miliona evra u projekat izgradnje vodovoda i kanalizacije u Lapovu. Za 15 dana biće potpisan ugovor, najavio predsednik Srbije. Glamočić u afričkoj kugi svinja, zaraza na području 7 okruga, nadležne službe nisu radile svoj posao.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: kažeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

0: možeš da me nećeš i da teraš me. To u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cecice.

0: možeš da me nećeš i da teraš me. To u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubav vas i voli vaša Ceca.